0: ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ
1: ଫେରେ ବଢାଇଲେ ହେ ରାମ ରାମ ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ଯେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ରାମ।
0: अरे भाई चित्रपट दुर्योधन हस्तरे पकई दी जरासंध तो मगधर चक्रवर्ती सी कहला पट आनी दुर्योधन चित्रपट देखुं भाई भावुं पुराणा लेखा रूप दे चौपदी रु
1: कौन
0: ए सु